Optika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Tėti, pasirašyk.
1: Ką?
0: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
1: Ambicingas planas.
0: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
2: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.

Labą šeštadienio rytmetėlį visiems bundantiems ir pasitinkantiems. Tikiuosi, kad gražų savaitgalį, prasidėjus jūros šventė, gal šiaip kažką susiplanavote įdomaus, kaip palsėt, kaip atgauti jėgas po visos, galbūt netgi alinančios darbų savaitės, o galbūt jums, kaip ir man, šiandieną darbo diena. Tai gero darbo, gero šeštadienio ir malonaus laiko būnant draugės su radio centru. Čia aš Vitalijus, lydėsiu jus šeštadienio reikaluose, šeštadienio kelionėse iki pat 15 valandos, o dabar trumpai apie tai, ką šeštadienį ir apskritai savaitgalį privalu žinoti, nes nuo to galbūt priklauso ir jūsų savaitgalio veikla, tai yra apie orus. Šiandien gali kai kur trumpai palyti, oro temperatūra 20-25, rytoj taip pat vietomis galim sulaukti trumpalaikio lietaus, šils iki 23, kai kur net 28 laipsnių šilumos. Pirmadienį vėlgi be lietaus neišsisuksime, dieną kai kur gali nulyti ir smarkiai, o šils iki 22-27, aišku, pajūryje visomis dienomis truputėlį vėsiau. Tai kai lėksit kažkur tai savaitgaliaut, būt gerai, kad pasimtumėt ir skėtį.

Turiu tokį visai neblogą pasiūlymą visiems tiems, kuriems galbūt atsibodo čia jau pas mus žemėje, svajoja apie žvaigždes, apie kosmosą. Gal jums patiks ir sudomins, ką? NASA, pavyzdžiui, ieško savanorių pasirengusių metus gyventi ir dirbti izoliuotomis sąlygomis. Savanoriai apsigyvens kosminėme centre Houstone ir metus dalyvaus simuliacijoje, kuri bus būsimų misijų į Mėnulį arba Marsą analogas. Šis toks eksperimentas taip pat gali padėti rengiant planus, kaip užtikrinti nuolatinį žmonių buvimą Mėnulyje. Tad jeigu jūs galvojate, kad nukeliauti į kosmosą šansų mažai, apsigyvenkit tiesiog Mėnulio imitacijoje. Tiesa, savanoriais gali tapti JAV piliečiai arba asmenys turinti žalią kortą, suteikiančią imigrantams teisę dirbti ir nuolatos gyventi Jungtinėse Amerikos valstijose. Tad jeigu esate tiesiog paprastas Lietuvos pilietis, tik tai išgirsite naujienas, kaip jiems ten sekasi gyventi, bet jeigu turite žalią kortą, galite galbūt teikti jau ir savo paraiškas.

0: Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.
1: Radio centras. Baltų.

0: Labas šeštadieniaujantiems su Radio Centru. Aš manau, kad savaitgalį daugeliu nutinka taip, kad laiko atrodo daug, o žiūrėk, tik nespėjai apsižvalgyti, jau sekmadienio vakaras. Tai kol taip dar nenutiko, pasimėgaukite ir šią dieną, ir apskritai visų savaitgalių. Aš būsiu šalia, o čia serviruoju dar vieną gražią, seną, gerą lietuvišką dainą.
1: Senos, geros, lietuviškos dainos. Radio Centras skamba gerai.

Tipinė lietuviška vasara tęsiasi, smagu, kad bent jau šilumėlė surime daugiau nei prabėgusią darbų savaitę. Tai šiandien, rytoj, dar ir pirmadienį sulauksime lietaus, beje tikėtina, kad savaitgalių metu to lietaus bus kiek mažiau. Šiandien oro temperatūra kils iki 20-25, sekmadienį 23-28 šilumos. Labai panašus bus ir pirmadienis, tik tais lietus gali būti kiek stipresnis, bet kadangi čia Lietuva, čia lietus lyja, tai mes jau prie to pripratę.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurocos.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą laiko mašinos prisiminimams 30. Ar daug ar mažai tų metų praėjo nuo 1996-ųjų? Ką tikrai žinau, tai kad muzika pasikeitėsi kardinaliai, bet senoji muzika vis dar kelia malonius jausmus. Taigi, kviečiu kartu apžvelgti dainas pirmausias lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20 lygiai prieš 30 metų. Apžvelgsiu topo viršūnę. Trečioje vietoje grupė Ekspresas, kurie savo repertuare turi oho, kokių skandalingų dainų. Bet tą kart populiari buvo jų daina Išėjai tu tada.
2: Išėjai tu tada, palikai mus visus, išėjai tu tada, palikai šios namus, išėjai tu.
1: Pirma ir antra vietos vis rotuodavo, keisdavosi vietomis ir įdomu, nes jų atlikėjai tie patys. Bet tą savaitę antra vieta atiteko XXL ir Junior duetui, dainai Jausmai.

0: Ir į pirmą vietą tais 1996 sugrįžo XXL darbas be jokių žodžių. Tiesiog graži muzika. Etrija daina Anūkai.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

10 valanda Lietuvoje jau, taip įsivaizduoju dabar kavos ar tai arbatos puodelis, gera muzika ir jokių skubių reikalų. Skamba, kaip sakyčiau, visai nebloga savaitgalio pradžia, bet vis tiek, gurkšnodami tuos savo rytinius gėrimus, kažką prisigalvosit, kažką prisiplanuosit ir tiems būsimiems savaitgalio planams net nebejoju, kad įtakos turės orai. Nors ir nelabai smarkiai, tačiau lietinga savaitgalis nusimato, šiandien kai kur trumpas lietus, oro temperatūra 20-25, rytoj vėlgi lietaus sulauksime, šils jau iki 23-28 šilumos, pajūrė kiek gaiviau, ten 20-22 tiek šiandien, tiek sekmadienį, pirmadienį lietus gali būti kiek smarkesnis, dar ir per kūniją galbūt pasitrankys, o oro temperatūra 22-27 laipsniai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Tikrai nenoriu įžeidinėti ir varyt ant vasaros, bet kai tokia vasara, tai labai sunku susiplanuoti atostogas, ypač kalbant apie atostogas čia pas mus Lietuvoje. O jeigu jūsų atostogos jau baigėsi, arba jų dar teks palaukti, specialistai primena, kad ilsėtis reikia mokėti kasdien. Tam tikrai nebūtina visa laisva savaitė. Kartais pakanka vos 10-15 minučių pertraukos be telefono, na ir to prakeikto kompiuterio. Per pietų pertrauką bent jau trumpam išeikite į lauką, natūrali šviesa ir pasivaikščiojimas padeda atgauti energiją. Vakare rekomenduojama bent valandą prieš miegą atsitraukti nuo ekranų ir daugiau laiko skirti ramesnei veiklai. Taip pat labai sveika vakarus planuotis be darbinių reikalų ir elektroninių laiškų. Psichologai primena, kad poilsis ne prabanga, o būtinybė, padedanti išvengti perdegimo. Nuo vasarą tam tikrai puikiai tinka, netgi trumpas pasivaikščiojimas po darbo gali priminti, kad atostogų nuotaiką galima susikurti net ir darbo dieną. Na, o žinant, kad šiandien šeštadienis, aš tikiuosi, kad visas laisvas savaitgalis, padėkit tuos ekranus, ar tai būtų telefonai, ar kompiuteriai, ar planšetės kažkur į šalį ir mėgaukitės gamta, ramybę ir laisvų poilsių.
0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.

0: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
10: Senos geros lietuviškos dainos.
11: Radio Centras.
10: Skamba gerai.

0: tikrai yra tokių žmonių, kurie artėjant savaitgaliu jau žino, ką konkrečiai veiks. Kiekvieną valandą, kiekvieną minutę. Aišku, yra ir tokių, kurie šeštadienį, vat, pavyzdžiui, dabar jau gerokai po dešimtos, dar nežino, ką veiks. Aš prisipažinsiu, nežinau, kuri pusė elgiasi teisingai, bet noriu palinkėti gero savaitgalio visiems, o dabar keliu nuotaiką su dar viena sena gera lietuviška daina.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Visą šį savaitgalį.

Na jau šią vasarą grybams kaip sekasi, oi, kaip smagu tos drėgmės, beje, pilni miškai tikrai grybų, gal ir šio savaitgalio metu nulėksit pagrybauti, o eidami, žinoma, pasimkite ir lietpaltį, nes tiek šiandien, tiek rytoj numatomas lietus, lietaus beje bus ir pirmadienį, kalbant apie oro temperatūrą, šiandien svyruos tarp 20-25, rytoj 23-28 šilumos, pirmadienį bus 22-27 šilumos, gal kažkam tie 27 jau ir karščio. Tai linkėjimukai grybams ir visiems mėgstantiems lietų.

0: Šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
3: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
8: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
9: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
10: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Neperseniausiai prabėgo dar viena geros nuotaikos darbo savaitė, per kurią tikrai buvo ne vienas kuro čekis apmokėtas. Čia žinoma kalbu apie žaidimą Pilote jūs, mokame mes. Kur važiavot?
3: Į pajūrį.
2: Pabėgom truputį. Gerai, tas skamba gerai, pajūrį. Ar čia nėra taip, kad jūs sakot, pusdienį pabėgau iš darbo?
3: Nu, taip.
2: Nu, tai dabar jeigu darbdavys girdė ar negirdė?
3: Tai tikiuosi, kad nelabai girdė.
2: A, gerą direktorių turit?
3: Gerą.
2: Ai, tai labai gerai. Tai kaip tas pusdienis prie jūros? Geras oras buvo?
3: Visko pasitaikė, bet svarbiausia tai, kad poilsis buvo kokybiškas, šiek tiek atitrūkau nuo darbų ir šiandien visų pajėgumų galima dirbti toliau.
2: Na, šiandien tikiuosi niekam iš darbo bėgt nereikia ir galite važiuoti ar tai prie jūros, ar prie ežero, ar tiesiog kažkokiais kitais reikalais. O kai važiuojant sustosit degaliniai, užsipylę kuro būtinai pasiimkit čekį ir jį registruokit rc.lt. Nuo mes jau užkart nuo pirmadienio vėlgi atsiraitosim rankovės ir pradėsime skambinti bei apmokėti jūsų patirtas išlaidas.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas pasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1,39 €. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 1,99 €. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99 €. Lidl vertė.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė.

0: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
1: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Savaitgalis, šeštadienis pamažu įsibėgėja, 11 valanda ir tiesą sakant, visai nesvarbu, ką savaitgalį veiksit, nėra jokios prievolės, kažkur lėk, kažkur skubėt, galit būti tiesiog namuose, bet jeigu jau kažkur važiuosite, tai tikiuosi taip pat ne iš pareigos, ne iš prievolės, o dėl ko nors gero, gal pas draugus, pas tėvus, pas giminaičius, į gamtą ar tiesiog kur akis veda, gerų kelionių arba tiesiog ramaus, sėslaus poilsio šio savaitgalio metu, būnant drauge su radio centru, o jei smalsu koks oras, dabar metas sužinot.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnės. Daugiau luminor.lt.
0: Šiandien sulauksime, gal kai kur jau ir sulaukėte lietaus, oro temperatūra 20-25, pajūryje žinoma truputuką gaiviau. Sekmadienį taip pat vietomis trumpai palis, dar galima ir perkūnija. Temperatūra 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Pirmadienio dieną vietomis dieną daug kur trumpas lietus. Galima per kūniją. Oras šils iki 22-27 laipsnių. Radio.

0: Kartais smagu žaisti, nesvarbu laimė ar pralaimė, bet visuomet smagu ir laimėt. Na, pavyzdžiui, žaidi pasaulio futbolo čempionatą, norisi laimėt ar ne, labai skaudu pralaimėt vienu įvarčiu. Žaidi krepšinį lygiai taip pat, norisi laimėt, jeigu pralošite, nežinau, keliais taškais, arba tiesiog pritrūksta laiko tau įmesti, irgi labai skaudu ir apmaudu. Tai šiandien panaši situacija buvo žaidime duok 5. Tiesiog pritrūko laiko.
1: Lady Gaga.
0: Ne.
1: Adele.
2: Džezu. Aišku. Mhm. Trečia.
1: Virš mano galvos juodas skėtis. Mantas.
2: Teisingai. Tau tikriausiai šiąnakt šalta be manęs. Tik ateik ir mes vėl būsim dviese. Agnut. Agnut.
1: Agnut.
0: Ach, tas saugulis visą laiką surijo, suvalgė ir daugiau jau spėjimams laiko nebeliko. Na nieko, Agnės pasirodymas puikus, o jeigu jūs norite smagiai atsibusti ir gerai praleisti laiką, įsijunkit gerą rytą kiekvieną darbo dienos rytą nuo 6:30.

0: Afrika. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69, o kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
6: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
12: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
13: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Senos geros lietuviškos dainos.
16: Šį šeštadienį per Radio Centrą.
15: Skamba gerai.

0: kokie jūsų šiandienos planai? Galbūt susitikti su daugybė žmonių, su draugais, kurių seniai nematėt. Tai linkiu gero laiko. O jeigu kaip tik slepitės nuo visų žmonių ir norisi ramybės, atsiribojimo, tai irgi suprantama, juk savaitgalį turbūt kiekvienas ilsime savaip. Bet labai džiugu, kad ilsitės drauge su Radio Centru.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Radio Centras skamba gerai.

Įpusėjus dar vienai valandai pastudijuosiu orus, kurie, na, visai tokie kaip ir neblogi. Tiek šiandien, tiek rytoj numatomas trumpalaikis lietus. Oro temperatūra visai mane džiugina. Šiandien 20-25, rytoj 23-28. Pirmadienį irgi lietaus sulauksime. Oro temperatūra bus panaši kaip sekmadienį 22-27. Tai tikrai belieka pasidžiaugti, kad orai nors ir truputėlį lietingi, bet bent jau šilti.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandenį 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Senos geros lietuviškos dainos.
9: Visą šį savaitgalį
8: Radio Centre.

Ei, tik nereikia, nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

negirdėjo. Pasakyti nespėjau. Savo gerklę laidau.

0: ką tik 56 kartus girdėjote žodį myliu. Kai kurie tik nepasako per visą savo gyvenimą. Gal ir gerai. Po tiek kartų darosi blogai.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.
3: Džiaugiuosi pranešdama, kad šį kartą muzikinėje naujienoje skambės naujausia Sauliaus Prūsaičio daina Be tavęs man skauda širdį. Dainos pavadinimas toks labai dramatiškas, bet dainos tekstas apie labai gyvenimiškus dalykus.
4: Kaip šitiek rašantis tekstus, kuriantis muziką, tai stebiu gyvenimą. Tai aš, kaip ir visi mes, tai tiesiog aš galbūt daugiau apie jį kalbu. Tokia profesija, tai tik kartais būna apie vienokius dalykus, nu aš šį kartą gavosi toksai rakurs. Aš niekada nesu kažkaip tai dediguojantis tų tekstų savo, tiesiog jeigu man gimsta kažkoks tai kalambūras ar tai kažkoks, nu, žodžių junginys, aš po to stengiuosi tiesiog aplipdyt kitais žodžiais aplinkui į tai, tas kas gaunasi, tas ir gaun. O aš manau, kad kiekvienas klausytojas jį arba prisitaikys savo tą tekstą, arba neprisitaikys. Ai, norėjau pasidžiaugti, kad labai labai gerai koncertuose žmonės labai greitai įsimena ir tekstą, ir kartu padainuoja, tai tas labai džiugia.
3: Sauliau, tai gal kokį palinkėjimą prieš dainą?
4: Žiūrėkit, neįsitemkit, ne per daug atsipalaiduokit, viskas bus gerai ir gražiuosi visiems vasarų.
3: Ir nieko man daugiau sakyti nereikia. Etrija Saulius Prūsaitis ir naujausia jo daina. Be tavęs man skauda širdį.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylei degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
10: Senos geros lietuviškos dainos.
11: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
10: Skamba gerai.

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūną

Afrika. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

Šeštadienio vidudienis Lietuvoje. Gero laisvadienio, jeigu jums jis toks. Savaitgalį turbūt visi turime skirtingą supratimą apie poilsį. Vieniems reikia išvažiuoti ir nuveikti kažkokių, nežinau, 100 dalykų. Kitigi niekur neskuba ir nori tiesiog, kad nieks netrukdytų, nerašytų, neskambintų. Kad ir kuriai stovyklai jūs atstovaujate, man tiesiog smagu, kad esate draugės su radio centru. O jeigu norėsite iškišti nosį į lauką, tikrai nepamaišys informacija apie orus. Šiandien gali kai kur trumpai palyti, oro temperatūra 20-25, rytoj taip pat vietomis galim sulaukti trumpo laikio lietaus, šils iki 23, kai kur net 28 laipsnių šilumos. Pirmadienį vėlgi be lietaus neišsisuksime, dieną kai kur gali nulyti ir smarkiai, o šils iki 22-27, aišku, pajūryje visomis dienomis truputėlį vėsiau. Tai kai lėksit kažkur tai savaitgaliaut, būt gerai, kad pasimtumėt ir skėtį.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Dabar linkėjimus siunčiu visiems tiems, kas yra automobilyje. Nežinau, koks jūsų kelionės tikslas. 100% yra tokių, kurie važiuoja prie jūros, į Klaipėdą, į jūros šventę. Yra tokių, kurie galbūt į darbą važiuoja arba prie kokio ežero, gal veža ką nors, kur nors. Ir dar 100% žinau, kur važiuoja mūsų klausytoja Girmantė. Ji važiuoja arba dar tik važiuos į klasės susitikimą.
3: Užsipylėte pilną baką ir būtent tam tikslui, tam savaitgaliu, šiam savaitgaliu bus bakas ir skirtas. Apie ką mes kalbam?
4: Taip, savaitgaliu. Šeštadienį vyks mano klasės susitikimas po 20 metų. Tai labai smagu bus vykti ten ir pamatyti savo auklėtą, klasės draugus. Aišku, jau bus ne visi, bet...
3: Parašyti, kad na, 200 km į vieną pusę, vadinasi, na, jūs gyvenimėlis nubloškė tolokai. Tu kur jūs gyvenat ir į kurį tašką važiuosit?
4: Aš gyvenu dabar... Alytuje, o važiuosiu į Radviliškio rajoną. Ten yra toks mano gimtasis miestelis Šiaulėnai.
3: Okay.
4: Ir būtent ten susitiksim.
2: Jeigu jūs šį savaitgalį važiuojate su kažkokiais smagiais, įdomiais ir linksmais, galbūt ir liūdnais reikalais, tai atminkit vieną dalyką. Sustoję degaliniai įsipylę kuro, pasiimkit kvitą ir jį registruokite rc.lt. Jau nuo pirmadienio vėlgi imsimės darbų, skambinsim jums, norėdami apmokėti sąskaitas.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79. Maksima tai, ko reikia.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
10: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
13: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
14: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
16: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: tęsiasi šeštadienis ir aš manau, geriausia, džiugiausia savaitgalis yra tai, kad mes nieko neprivalom pradėti. Visada galima pradėti nuo pirmadienio. Šiandien šeštadienis, tai pasimėgaukim laisvą dieną, pasimėgaukim gerą nuotaiką ir žinoma gerą muziką per radio centrą.
1: Senos geros lietuviškos dainos.
2: Visą šį savaitgalį.

Tipinė lietuviška vasara tęsiasi, smagu, kad bent jau šilumėlės turime daugiau nei prabėgusią darbų savaitę. Tai šiandien, rytoj, dar ir pirmadienį sulauksime lietaus, beje tikėtina, kad savaitgalių metu to lietaus bus kiek mažiau. Šiandien oro temperatūra kils iki 20-25, sekmadienį 23-28 šilumos. Labai panašus bus ir pirmadienis, tik tais lietus gali būti kiek stipresnis, bet kadangi čia Lietuva, čia lietus lyja, tai mes jau prie to pripratėm.

0: Saugok save.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių įlaipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslią savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
15: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes!
16: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
17: Pateksi į mūsų eterį.
18: Už tavo degalus sumokėsime mes.
19: Pilote jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
2: Radio Centras. Senos geros lietuviškos dainos.
3: Šį šeštadienį per Radio Centrą.
2: Skamba gerai.

0: metas mūsų smagiai savaitgalio rubrikai, tai yra minutė iš šlovės. Čia primenu, kad visi tie, kurie kuria muziką, ar būtumėt solo artistas, ar grupę turėtumėt, ir norite, kad jūsų daina savaitgalį nuskambėtų radio centre, reikia tiesiog savo prisistatymą, savo dainą siųsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir tada lauk mūsų žinių. Žinių sulaukė ir atlikėjas iš Vilniaus Deivis Ga. Šiandien minutėje šlovės pristatom jo kūrinį Tu šok, o apie ką dainą lai papasakoja pats Deivis.
1: Sveiki, radio centro klausytojai. Aš esu Deivis Ga, Lietuvos atlikėjas iš Vilniaus. Neseniai išleidau savo pirmąjį mini albumą ir noriu jums pristatyti vieno jo kūrinio Tu šok. Ši diena buvo pradėta rašyti dar praėjusiu metu pavasarį, o išleista tik šiemet. Tai energingas kūrinys apie vasaros naktinį gyvenimą, kai žmonės pamiršta kasdienius rūpešius ir gyveno muzikos bei šokių ritmu. Tikiuosi, kad ši daina suteiks jums geros nuotaikos. Kviečiu pasiklausyti. Deivis Ga, Tu šok.
2: Tu šok, tu šok, su manimi tu šok. Yeah.

Štai toks Deivio Ga kūrinys. Patiko? Norit dar? Tikrai drąsiai susirasite jį visose muzikos platformose. Primenu Deivis Ga, taip vadinasi. Na, o jeigu jūs esate atlikėjas ar grupė ir norite, kad Radio Centre skambėtų jūsų daina, jūsų muzika, prisistatymą ir dainą siųskite jau dabar elektroniniu paštu muzika@rc.lt.

0: kita.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Maximiano Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1,05 € per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 €. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
8: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 €. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: UHB grupa atviras Lietuvos konkurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Štai taip viskas baigėsi.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: 13 valanda Lietuvoje šį šeštadienį. Sveiki, esantys su Radio Centru. Tai kaip tas jūsų savaitgalis, ką? Manau, kad kartais savaitgaliui prisiplanuojam kažkokių didelių reikalų, didelių planų. Nu, kartais užtenka gero maisto, geros kompanijos ir, žinoma, geros muzikos. Tai gerą muziką pažadu, o ar bus geras oras, ar jis jums netrukdys įgyvendinti susiplanuotus reikalus, sužinosite dabar.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Nors ir nelabai smarkiai, tačiau lietingas savaitgalis nusimato. Šiandien kai kur trumpas lietus, oro temperatūra 20-25. Rytoj vėlgi lietaus sulauksime, šils jau iki 23-28 šilumos. Pajūryje kiek gaiviau, ten 20-22 tiek šiandien, tiek sekmadienį. Pirmadienį lietus gali būti kiek smarkesnis, nes dar ir perkūnija galbūt pasitrankys, o oro temperatūra 22-27 laipsniai.

sėdžiu šeštadienį radio centro studijoje, bet jau kojos juda, kojos krūta, norisi kažkur eiti, važiuoti, lėkti, kažką pamatyti, aplankyti. O jeigu jūs kaip tik šį savaitgalį galbūt keliaujate kažkur į užsienį, tai turiu žinią jums. Galbūt kažkur keliaudami, na, čia kalbu daugiau apie užsienį, matėt lietuvišką užrašą ant seno pastato, radot kadaise lietuvių statytą bažnyčią, mokyklą ar kokį paminklą, Valstybinė kultūros paveldo komisija kviečia Lietuvos ir užsienio lietuvių bendruomenės, ambasadas, tyrėjus, keliautojus ir visus pastebėjusius Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo ženklus užsienyje prisidėti prie duomenų bazės U paveldas pildymo. Kaip tik šiuo metu jau joje yra sukaupta beveik 800 objektų iš 10 pasaulio šalių, nuo bažnyčių, kapinių, paminklų, archyvų ir meno kūrinių iki lietuviškų vietovardžių, bendruomenių centrų ir kitų atminties ženklų. Tačiau šis žemėlapis nėra baigtinis ir laukia naujų atradimų. Tad jeigu žinote arba pastebėjote lietuvišką pėdsaką pasaulyje, nepalikit jo vien tik savo prisiminimams, o pildykit duomenų bazę paveldo komisijos svetainėje.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
8: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

Radio centre pamažėlė jau pradeda skambėti tikrai, sakyčiau, kai kuriems žmonėms savaitgaliui labai tinkanti daina. Tai galite pasigarsinti, jeigu esate automobilyje, jeigu esat namuose irgi tinka, pasigarsinkit. Kaip tik perduodu linkėjimus jūsų kaimynams. Savaitgalis tęsiasi, o kur

Na jau šią vasarą grybams kaip sekasi, oi, kaip smagu tos drėgmės, beje, pilni miškai tikrai grybų, gal ir šio savaitgalio metu nulėksit pagrybauti, o eidami, žinoma, pasimkite ir lietpaltį, nes tiek šiandien, tiek rytoj numatomas lietus, lietaus beje bus ir pirmadienį, kalbant apie oro temperatūrą, šiandien svyruos tarp 20-25, rytoj 23-28 šilumos, pirmadienį bus 22-27 šilumos, gal kažkam tie 27 jau ir karščio. Tai linkėjimukai grybams ir visiems mėgstantiems lietų.

0: Lidl. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Mokiveži.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labai sunku nuspėti, koks jūsų šio šeštadienio buvo rytas, yra diena, tačiau žinau vieną, kad praėjusią savaitę audros rytas buvo labai geras.
1: Daržovė.
2: Ridikas.
3: Grybas.
2: Rudmėsė.
1: Kūno dalis.
2: Riešas.
3: Tautybė.
2: Rumūna.
1: Muzikos žanras.
2: Rokas.
3: Gyvūnas nepaukštis.
2: Raganosis.
1: Gamtos reiškinys.
2: Rasa.
3: Transporto priemonė.
2: Riedis.
1: Maistas.
2: Riešutai.
3: Sudurtinis žodis.
2: Raudonvaris.
1: Štai ir pergalė.
3: Ta prasme, wow!
0: Štai tokie smagūs įtraukiantys azartiški darbo dienos rytai pas mus. Įsijunkit, kad ir pirmadienį nuo 6:30 gerą rytą ir smagiai nusiteikite visai darbų savaitei. O dabar tiesiog mėgaukitės savaitgaliu.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: 14 valandų Lietuvoje, šeštadienis įsibėgėjęs jau labai labai, ir jeigu jūs visą praėjusią savaitę laukite to savaitgalio, tai va, jis, mėgaukitės tuo laiku, dabar svarbiausia nepradėti laukti pirmadienio, negalvokite apie artėjančius darbus, tiesiog mėgaukite savaitgaliu, turite tam 2 dienas, ir aš tikiuosi, kad pavyks įgyvendinti visus planus, atgauti jėgas ir tam tikrai nesutrukdys oras.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Šiandien sulauksime, gal kai kur jau ir sulaukėte, lietaus. Oro temperatūra 20-25, pajūryje žinoma truputuką gaiviau. Sekmadienį taip pat vietomis trumpai palis, dar galima ir perkūnija. Temperatūra 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Pirmadienio dieną vietomis dieną daug kur trumpas lietus. Galima perkūnija, oras šils iki 22-27 laipsnių.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas – nukelti mus prisiminimais į laikus, kai buvom jaunesni. Gyvenimas gal buvo paprastesnis, o geriausias lietuviškas dainas gerbėjai apdovanodavo balsais populiariausiame lietuviškos muzikos tope – Radio centro LT Top 20. Šį kartą praeitį kelkimės ne 27 metus. 1999-ųjų, 30 metų savaitę, trečioje topo vietoje skambėjo karščiausia naujiena. Naktinių personų kūrinys – išsvajotas rytas.
2: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
1: Antrą vietą pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Ir numeris vienas poziciją išlaikė nereali daina, tik patekusi į topą iš kart tapusi lyderę. Etrija Andriaus Mamontovo, Mono arba Stereo.
0: Radio centro laiko mašina.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
6: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį.
14: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
16: Skamba gerai, Radio Centras.
17: Senos geros lietuviškos dainos.
18: Visą šį savaitgalį
17: Radio Centre.
19: Nėra

0: šeštadienis jau įpusėjo, o gal jūs vis dar nežinote, ką gyveiksite? Neskubėkit, dar tikrai turite laiko susigalvot. Kartais geriausiai savaitgaliai būna ne tie, kurie ten suplanuoti, o tiesiog spontaniški. Na, o geram savaitgaliui tinkantį garso takelį jau turiu. Pasigarsinkit.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Radio centras. Skamba gerai.

įpusėjus dar vienai valandai pastudijuosiu orus, kurie, na, visai tokie kaip ir neblogi. Tiek šiandien, tiek rytoj numatomas trumpalaikis lietus. Oro temperatūra visai mane džiugina. Šiandien 20-25, rytoj 23-28. Pirmadienį irgi lietaus sulauksime. Oro temperatūra bus panaši kaip sekmadienį, 22-27. Tai tikrai belieka pasidžiaugti, kad orai nors ir truputėlį lietingi, bet bent jau šilti.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainėms ir jų dangteliams, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
6: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Vis tiek aš taip galvoju, koks 50% žmonių šiandieną ilsisi namuose, 50% kažkur keliauja. Tai gerų kelionių, beje, užsipylę degalų nepamirškit pasimti kvito ir jį registruoti rc.lt. Kartą mūsų žaidime Raimundas buvo sulaukęs mūsų skambučio, sužinojo, kad jam 36,90 išleisti už kurą sugrįžta. Netrukus išgirsite jo kelionės planus ir ką gali žinoti, gal ir jūs į maršrutą įsitrauksite jo aplankytas vietas.
3: Pajudėjom iš Lazdijų rajono, aplankėm Kaišiadoris, Gegužinės bažnyčią, toliau rajoną, va, Ukmergę aplenkėm, kadangi jau lankėmės prieš kelis metus tose apylinkėse, šiaip lankytini objektai, pilys, bažnyčios, nu, gražesni senamiešiai. Tai žodžiu, Vidiškių miestelį sustojom, tada berods Anykščiai, Kamajais, iki Rokiškio dvaro pavažiavom ir pačio šiauriausio taško Ilzenbergo dvare.
4: Ir jau tada namo.
3: Tada jau sukomės namo, tai užtrukom nuo 6:00 10:00 namie.
2: Ir dar kartą primenu, kad jeigu keliaujate užsipylę degalų, būtinai pasimkite kūro čekį ir jį registruokite rc.lt. Beje, registruoti galima tik tuos kvitus, kai pilatės Lietuvoje esančiose degalinėse. Tai gerų kelionių, gero poilsio ir malonaus ne tik likusio šeštadienio, bet ir viso dar artėjančio sekmadienio. Dabar jau noriu su jumis atsisveikinti, o jei rytoj jums bus reikalinga kompanija, įsijunkit radio centrą nuo pat 9:00, nes čia pasisveikins ir mano kolegė Simona. Nors aš jau su jumis atsisveikinu, bet palieku su daug geros muzikos, tad likit drauge su radio centru ir iki pirmadienio.
1: Radio centras.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Kas?
5: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.
10: Senos geros lietuviškos dainos.
11: Šį šeštadienį per Radio Centrą
10: skamba gerai.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

tikrai, tikrai mylėjau. Manim tada jį netikėjo. Sakė man draugai.

0: Maksimo. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik eurą 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.

Afrika. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia, lietuviška, be priedų.
2: Šviežia.
3: Šviežia.
2: Mm, ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų.
3: Be priedų.
2: Gerai.
0: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
8: Senos geros lietuviškos dainos.
9: Šį šeštadienį per Radio Centrą.
8: Skamba gerai.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: senos, geros, lietuviškos dainos.
1: Šį šeštadienį per Radio Centrą.
0: Skamba gerai.
2: Taigi, vaikinai, rankutės į viršų, nes dabar čia Benjaminas Neapolis padainuosim viskiuką.

0: baigėsi daina. Mes nesakome ate. O ką mes galim dar pasakyti?
1: Visą gerą.
2: Radio centras.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Maksimieno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: iškrito. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. nanotekas.lt.
9: Senos geros lietuviškos dainos.
10: Šį šeštadienį per Radio Centrą.
9: Skamba gerai.

0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastys.

0: Afrika. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
1: Kas prasidėjo, Gedriuk?
0: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
0: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstilei ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluosčiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Senos geros lietuviškos dainos.
3: Visą šį savaitgalį.

0: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastys

Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurocos.